Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в изборния кодекс, които предвиждат изцяло машинно гласуване с изключение на малки секции под 300 избиратели, подвижни секции, лечебни заведения, домове за възрастни и плавателни съдове под български флаг. Според вносителите това ще ускори изборния процес, ще премахне недействителните бюлетини, ще опрости протоколите и ще намали грешките при броене. Контролните разписки ще се броят след края на изборния ден, като гаранция за честността на вота. Предлага се удостоверяването на машините да се извършва от МВР, Български институт за стандартизация и Български институт по метеорология, както и МВР да проверява софтуерните модули за преброяване. Отпада ограничението от максимум 20 секции извън Европейския съюз, което според носителите нарушава правата на българите в държави като Турция, Великобритания и Канада. Възстановяват се 31 многомандатни района, като отпада район Чужбина. Уточнява се статутът на председателя на Централната избирателна комисия и се засилва ролята на обучителните звена. Членовете на комисии ще преминават обучение и изпит, а Централната избирателна комисия ще води публичен регистър на сертифицираните лица. Социалните мрежи и личните блогове се включват в дефиницията за медийни услуги, за да се предотврати неправомерното публикуване на социологически данни преди 20 часа в изборния ден. Предвижда се и увеличение на глобите за нарушение. Министерството на регионалното развитие предлага промени в закона за регионалното развитие, с които България да бъде приведена в съответствие с новата европейска класификация НУЦ, влизаща в сила от 1 януари 2027. Най-голямата промяна е обединяването на сегашните два района от ниво 1 в един общ национален регион. Шесте статистически района от ниво 2 се укрупняват в 4 нови региона – Северен, Източен, Южен и отделен столичен район. Административните граници на областите и общините се запазват. Новото райониране цели по-добра съпоставимост на статистиката в Европейския съюз и по-ефективно стратегическо планиране. За трите големи района ще се разработват интегрирани териториални стратегии, а за столичния район специален план за интегрирано развитие, съобразен с националната концепция за регионално и пространствено развитие. Регионалните съвети за развитие се намаляват от 6 на 4. Промените са публикувани за обществено обсъждане и трябва да влязат в сила от 2027 година. Спецоперация на МВР се провежда в Габрово ден след като кмета Таня Христова поиска съдействие от премиера Румен Радев за справяне с престъпността. В града се разпочва

положени жандармерии и контролно-пропусквателни пунктове, а акцията цели респектиране на криминалния контингент и ограничаване на битовата престъпност. В писмото си Христова посочва, че проблемът не е в липсата на закони, а в неефективното им прилагане, като критикува местната полиция за недостатъчна превенция и реакция. Според нея това създава усещане за безнаказаност и подкопава доверието в държавата. Кметът настоява и за спешни законодателни промени, които да дадат на общините повече механизми за участие и контрол върху мерките за обществен ред. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две фирми, които са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети, социални домове и общини в периода 2020-2025 година. Антимонополният орган извършва внезапни проверки в офисите им в София и Севлиево след сигнали от Технически университет София, община Трявна и детска градина Калина. Предварителният анализ е открил индикатори за координация, синхрон при подаване на оферти, сходни цени, координирани откази от договори и използване на един и същ обект по закона за храните. Проверките включват достъп за изземване на документи и цифрови записи. Ако се докаже нарушение, санкцията може да достигне до 10% от оборота на дружествата за предходната година. Професор доктор Елиза Стефанова беше избрана за ректор на Софийския университет, като ще довърши мандата на професор Георги Вълчев до месец ноември 2027. Тя става първата жена начело на най-старото висше училище в страната. В надпреварата участваха четирима кандидати, които представиха програмите си пред общото събрание, а до балотажа достигнаха професор Георги Райновски и професор Стефанова. Апелативният съд във Франция потвърди вината на Марин Лупен за присвояване на около 2 милиона евро от средствата на Европейския парламент, използвани за заплащане на партийни служители вместо парламентарни сътрудници. Присъдата й беше смекчена до една година с електронна гривна и две години условно, а забраната да поема публични длъжности намалена на 15 месеца. Така остава минимална, но реална възможност Лупен да участва в президентските избори през април 2027, макар че тя вече отхвърли идеята да води кампания с електронна гривна. Премиерът Румен Радев заяви, че предоговарянето на договора с Боташ е чист газов протокол и няма връзка с други българо-турски проекти, като магистрала Черно море, преноса на ток, водните ресурси или енергийни блокове. Според него договорът постига значително намаляване на цената за регазификация и пренос, което ще позволи на България и Турция да доставят газ по-ефективно към Централна и Източна Европа. След срещата му с президента Реджеп Тайип Ердоган беше подписан протокол, който замразява договора за 15 месеца. През този период България ще плаща само за реално използван капацитет, а условията са подобрени. Радев подчерта, че страната ни не е плащала от юли 2024, което е довело до натрупани задължения, но новият протокол вече осигурява решения, които не натоварват бюджета. Парламентарната комисия за превенция и противодействие на корупцията одобри на първо четене проекта за държавен бюджет за 2026 година с 9 гласа за, 5 против и 1 въздържал се. В рамките на обсъждането Антуанета Цонкова от комисията за отнемане на незаконно придобито имущество посочи, че успеваемостта на делата на комисията се повишава, но подчерта проблема с липсата на горна граница на съдебните такси, което затруднява страните, особено загубилите дела. Тя уточни, че в КОНПИ има 280 щатни бройки, от които 211 са заети и се обсъжда оптимизация на структурата.

Шест месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион на Хаимбоас, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента. До катастрофата се стигна след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, преминава в насрещното платно и удари лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура. Столичната община започва строителството на нов мост между река Владайска, между улица Коломан и улица Момкова баня, който ще осигури автомобилна и пешеходна връзка между Красно село и Овча купел. Съоръжението заменя старата пасарелка, която беше силно увредена и практически неизползваема. Новият мост е предвиден за завършване за около 3 месеца. Ще има две пътни ленти, тротуари и монолитна конструкция с глобяеми напрегнати гради. Проектът включва и свързване към съществуващата улична мрежа, както и обновяване на настилката при кръстовището на улица Славия и улица Коломан. България ще продължи да подкрепя Украина, но не и за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на лидерите в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. Форумът е доминиран от темите за единство в Алианса, засилването на европейски отбранителен капацитет и войните в Украина и Близкия изток. Радев определи процесите в НАТО като дълбока трансформация, а за България като необходимост от укрепване на националния отбранителен капацитет, което според него превръща страната в ключов фактор за стабилността в Черноморския регион. Той посочи, че постигането на целта на НАТО за 5% от

Брутният вътрешен продукт за отбрана означава не само развитие на класическите военни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързано с дигитална устойчивост и киберсигурност. Продължаваме промяната внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стой Устоев посочи, че анализът на Централната избирателна комисия от 2022 е доказал, че разминаванията при машинния вод се дължат единствено на човешки грешки. Стоев критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, за това, че номинират за шеф на ДАНС човек, при чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023-та. По думите му, липсата на район чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа меморандум между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на 7 кораба за противоминна борба. Документът беше подписан в Анкара по време на срещата на върха на НАТО. Стоянов подчерта, че сигурността в Черно море е ключова за евроатлантическата сигурност и че новите кораби ще увеличат значително способностите на България в морската отбрана. Те ще осигурят българския принос към противоминната военноморска група в Черно море и към отбранителния потенциал на източния фланг на НАТО. По-рано Стоянов заедно с министрите на отбраната на Румъния и Турция подписа изменение на меморандума за създаване на същата военноморска група. Новата задача включва наблюдение и разузнаване в подкрепа на защита на критичната подводна инфраструктура. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русенова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през месец април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русенова, заедно с Петю Петров, Еврото и Кристиан Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. След заседанието Евгений Иванов от прокурорската колегия заяви, че решението отложено, за да може Русенова да се запознае с материалите и да представи писмено становище или да се яви лично. Правосъдният министър Николай Найденов заяви, че предложението му за временно отстраняване на Емилия Русенова като ръководител на Софийската градска прокуратура е необходимо, за да се гарантира безпристрастното протичане на разследването за общите и пътувания в чужбина с издирвания Петю Петров, Еврото. Той подчерта, че присъствието и в длъжността може да повлияе на процеса. По повод информацията за съвместни полети на конституционния съдия Десислава Атанасова и Делян Пеевски, Найденов уточни, че Министерството на правосъдието няма правомощие да освобождава конституционни съдии, тъй като Конституционният съд е независима институция и не е част от съдебната система. Той посочи, че Конституцията съществува в вакуум, за разлика от редовите магистрати, за които има дисциплинарни механизми при уронване престижа на съдебната власт, аналогична разпоредба за конституционните съдии липсва. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви, че примирието с Иран е прекратено, заявявайки, че, цитирам, мисля, че то вече не е в сила и че не желае повече преговори с Техеран. Той определи иранското ръководство като зли и агресивни хора. Изявлението беше направено в Анкара по време на срещата на върха на НАТО в разговор с генералния секретар Марк Рюте. Ден по-рано Централното командване на Съединените американски щати съобщи за нова серия удари срещу Иран, при които са атакувани над 80 цели, включително обекти, свързани с противовъздушната отбрана и корпуса на Ислямската гвардия. Вашингтон твърди, че ударите са ответни действия. Иранското външно министерство заяви, че атаките нарушават условията на меморандума между двете страни. България се върна на международните капиталови пазари за

Първи път след присъединяването си към еврозоната, като преотвори три емисии еврооблигации с обща стойност 2,5 милиарда евро, съобщи Министерството на финансите. Увеличени са обемите на облигациите с падеж през 2032 и 2038 година по 1 милиард евро и на емисията

двумесечно бебе е починало в болницата в Карлово. Родителите са го завели първо в спешното отделение, където лекарите са преценили, че има само хрема и не се нуждае от спешна помощ. По-късно състоянието му рязко се е влошило и детето е било върнато в болницата. Този път прието за лечение, но медиците не са успели да го спасят. Образувано е досъдебно производство, а точната причина за смъртта ще стане ясна след аутопсия. Европейската комисия съобщи за напредъка по 5 наказателни процедури срещу България в области като лични данни, данъчен обмен, контрол над прекурсори за взривни вещества, възобновяема енергия и преработка на отпадъци. Европейската комисия изпраща официални уведомителни писма на България и още 6 държави заради неправилно въведени правила за защита на личните данни, като дава двумесечен срок за реакция. Комисията настоява в България, Белгия и Кипър да довършат прилагането на европейските правила за автоматичен обмен на данъчна информация, свързани с глобалния минимален данък за големи компании. Трите държави не са въвели всички необходими мерки и рискуват дело пред съда на Европейския съюз. Новият състав на Централната избирателна комисия проведе първата си работна среща с Обществения съвет, като част от представителите на гражданските организации участваха онлайн. Срещата

Прави началото на по-активно сътрудничество и координация между комисията и неправителствения сектор с цел по-ефективно използване на експертния потенциал на организаторите. Основен акцент беше представената от Обществения съвет презентация за анализ на машинното гласуване. В дискусията беше предложено създаване на съвместна работна група, която да разгледа процеса по проверка на машините и механизма за отпечатване и извеждане на бюлетините. Обсъдени бяха и теми, свързани с подготовката на предстоящата разяснителна кампания за избирателните права, както и възможностите експертизата на Обществения съвет да бъде включена по-активно в информационните инициативи на Централната избирателна комисия. Магистратите ще гласуват за новия състав на Висшия съдебен съвет в общо 66 секции. За прокурорите са предвидени 30 секции, 3 от които в София, а следователите ще гласуват в 5 секции, разпределени по апелативни райони. Прокурорската колегия вече одобрила правилата за провеждане на избора, които предстои да бъдат разгледани от пленума на Висшия съдебен съвет. Секции ще има във всяка окръжна прокуратура, общо 27, като в столицата са разкрити 3 заради големия брой прокурори. Ден по-рано съдийската колегия реши да бъдат открити 31 секции за избори на съдии, 4 от които в София. По закон съдиите избират 6 свои представители, прокурорите 4, а следователите 1. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО, енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русенова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русинова заедно с Петю Петров Еврото и Кристиян Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. Продължаваме промяната, внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стой Устоев посочи, че анализът на ЦИК от 2022 е доказал за разминаванията при машинния вод, че се дължат единствено на човешки грешки. Стоев критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, за това, че номинират за шеф на ДАНС, човек, чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023. По думите му, липсата на район чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Държавната агенция за закрила на детето заедно с лекари и известни спортисти отправи апел към децата преди лятната ваканция да се забавляват, но да не рискуват здравето си с опасни вещества. Кампанията се реализира с участието на ВМА, Пирогов и областни болници и вече е достигнала до над 6000 деца в страната. Председателят на агенцията Теодора Иванова обясни, че инициативата информира децата за вредите от вейпове, райски газ и синтетични наркотици, като летните месеци са особено важни за превенция. Тогава децата имат повече свободно време и общуват активно помежду си. МВР е влязло в контакт с американската служба ОФАК и е заявил готовност да предостави информация, документи и доказателства, свързани с прилагането на санкциите по закона Магницки. А в писмо, подписано от министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства са установени данни за възможно съдействие от български юридически и физически лица на санкционирани лица с цел за обикаляне или ограничаване на ефекта от санкциите. Булгаргаз е използвал едва 23% от капацитета

Тета по договора с турската Боташ през 2025 година. Това показва окончателният годишен отчет. Неизползваният капацитет е довел до допълнителни разходи от 250 милиона и 400 хиляди лева. Компанията отчита и 34 милиона и 700 хиляди загуби заради неизползван капацитет на терминала в Александрополис, както и отрицателен ефект от нередовните плащания на Топлофикация София минус 50 милиона лева. Общата загуба на Булгаргаз за 2025 година възлиза на 267 милиона и 200 хиляди лева, по-ниска от тази през 2024, когато е била 315 милиона и 800 хиляди лева. През 2024 година неизползваният капацитет по договора с Бота ще струвал още повече 266 милиона и 900 хиляди лева.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Вратарят на Австралия Патрик Бийч заяви, че приема без проблем решението на селекционера Тони Попович да го смени в края на продълженията срещу Египет на световното първенство, въпреки критиките към тактиката. Попович пусна Матю Райан за последните минути, но Египет спечели с 4 на 2 след дуспи при 1 на 1 в редовното време. Бийч подчерта, че не е имал нужда от разговор с треньора, решенията са негови и играчите ги уважават. Той направи ключово спасяване в добавеното време и не допусна гол срещу Турция и Парагвай, което помогна на Австралия да стигне до елиминациите. А в Мелбърн дори временно преименуваха плажа Сейнт Килда на Патрик Бийч в негова чест. Вратарят им каза, че е бил уверен и пред успите, ако беше останал на терена, и че е горд от представянето си на световната сцена. Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов постигна исторически успех на Силверстоун, като спечели и спринта, и основното състезание в един уикенд, нещо, което никога до сега не е правено в серията. С тези две победи Цолов оглави генералното класиране и вече има 3 поредни успеха, още едно постижение без прецедент във Формула 2. Дубълът е изключително рядък дори за най-големите имена, а екипът му Кампус до сега имаше едва 2 победи на Силверстоун. Успехът е трети пореден и общо 6-ти за сезона, като Никола е само на една победа от абсолютния рекорд на Шарл Люклер. И в двата старта Цолов демонстрира впечатляващи реакции и в събота, и в неделя тръгна от пета позиция, но бързо излезе начело и доминира до финала. Следващите състезания са на легендарната писта Спа на 18 и 19 юли. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп е изиграл ключова роля за решението на FIFA да позволи на Флориан Балогун да играе в осмина финала срещу Белгия след директния червен картон, който нападателят получи срещу Босна и Херцеговина. Тръмп е разговарял с Джани Инфантино и е поискал ситуацията да бъде преразгледана, твърди източник на CNN. В неделя FIFA обяви, че прилага рядко използван член 27 от дисциплинарния кодекс, който позволява наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от една година, така Балогун може да играе, а червеният картон остава само в досието му. Ако в следващите 12 месеца извърши ново сериозно нарушение, наказанието ще се активира автоматично и ще се добави към санкцията за новото провинение. Решението е необичайно, тъй като от директните червени картони за сериозна груба игра почти никога не се отменят. Балогун е ключов играч за селекционера Маурисио Почетино. Има 3 гола в 4 матча и се разписа и в двубоя, от който беше изгонен. Макс Верстапен определи западното крило на болида на Red Bull като изключително опасно, след като отпадна от Гран-при на Великобритания в момент, когато се бореше за място на подиума. 4 обиколки преди финала той излетя извън трасето от третата позиция, а състезанието завърши зад кола на сигурността. Победата отиде при Шарл Люклер, който записа първия си успех за сезона. Верстапен обясни, че крилото не е било напълно закрепено, което е довело до загуба на притискане и до инцидента. Той подчерта, че подобни ситуации са опасни и вече, цитирам, му писва, след като и в Австрия преживя катастрофа по време на квалификацията. Шефът на Red Bull Лоран Мекис заяви, че отборът приема проблема много сериозно и няма да спре, докато не го реши. Според него е напълно разбираем

Верстапен да е недоволен, след като в две поредни състезания колата го е подвела при високоскоростни завои. Алфонсо Дейвис определи участието си на световното първенство като един от най-тежките моменти в кариерата си. Капитанът на Канада успя да играе само един от петте мача на домакините, тъй като през целия турнир лекуваше контузия в бедрото, получена в полуфинала на Шампионската лига срещу ПСЖ през месец май. В послание в Инстаграм той призна, че не е могъл да представи необичайното си ниво и го боли, че не е помогнал на отбора и страната си в най-важния момент. Дейвис подчерта, че разочарованията го мотивират да работи още повече, изрази гордост от това, че е носил канадската емблема и най-голямата футболна сцена, обеща, че тимът ще получи, ще развие и ще се върне по-силен от всякога. Еврокомисарят по спорта Глен Макилев заяви, че спортните правила трябва да се решават от спортните организации, а не от политиците, като предупреди, че намесата подкопава автономията на спорта. Коментарът му бе провокиран от искането на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп да бъде преразгледан червения картон на Флориан Балогун, което доведе до решение на ФИФА да отложи наказанието на нападателя и да му позволи да играе срещу Белгия. УЕФА определи решението като безпрецедентно и поставящо под съмнение независимостта на дисциплинарните процедури, а Белгийската федерация също протестира и обмисля обжалване. Според Микалев, политиците трябва да се концентрират върху реалните управленски предизвикателства в спорта, включително опитите той да бъде използван като инструмент за политически цели. Хари Кейн определи победата на Англия над Мексико с 3-2 като изключително емоционална и подчерта, че отборът трябва да се успокои и да се възстанови преди четвъртфинала срещу Норвегия в Майами. Той благодари за огромната подкрепа на феновете и отбеляза, че връзката между тима и публиката е станала още по-силна. Кейн описа матча като един от любимите си с екипа на Англия заради атмосферата, стадиона и начина, по който отборът е преодолял трудностите и е постигнал победата. Англичаните вече са в кратка почивка, след която започва подготовка за следващия решаващ двубой. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо коментира отпадането от световното след загубата от Испания на 8 на финалите с 0-1. Малко не ни достигна късмет, те отбелязаха в нашата врата в последните минути. Такъв е футболът, като цяло това беше много напрегнат матч. Нормално е да тъгуваш, когато напускаш световно първенство по този начин, но, както казах и на пресконференцията, дадох всичко, на което бях способен и си тръгвам с чиста съвест. Това е животът на футболиста и трябва да продължим напред. Вярно е, че това беше последното ми световно първенство. Що се отнася до останалото, сега трябва да помисля за това, заедно с семейството си, да не вземем прибързани решения, каза 41-годишния Роналдо.

Арина Сабаленка отпадна на 8-ми на финалите на Уимбълдън след загуба с 2 на 6, 6-7 от Наоми Осака, която прекъсна серията й от 21 поредни спечелени тайбрека в турнирите от големия шлем. Въпреки че запазва първото място в световната ранглиста, белорускинята призна, че е силно разочарована от представенето си, особено след провала и на Ролан Гарос. Тя заяви, че не е играла като световна номер едно, че е оплескала нещата тази година и че иска просто да се откъсне от тениса за кратко, преди да се завърне в по-добра форма. Сабаленка, която все още няма титла в Лондон, обеща да се представи по-добре до година. Белгийският нападател Ромело Лукако се изравни със световния шампион от 1986 година Диего Марадона от Аржентина в класацията за най-резултатните футболисти на Мондиал. Лукако се разписа след победата на Белгия с 4 на 1 над Съединените щати на 8 на финалите на световното първенство по Северна Америка и вече има 8 гола, подобно на Марадона. Настоящият капитан на аржентинския национален тим Лионел Меси държи рекорда за най-много попадения – 20. 33 годишния Ромело Лукако е бронзов медалист от световното първенство през 2018 в Русия и е водещият голмайстор за всички времена за белгийския национален отбор с 93 попадения. Белгиецът Тибо Куртуа стана третият вратар, записал поне 20 мача на световното първенство по футбол. Той бе титуляр по сми на финалния двубой на Белгия срещу САЩ на Мондиал 2026. Завършил с успех за белгийците с 4 на 1. Преди това тази бройка бе достигната от германеца Мануел Нойер и 23 и французина Юго Лорис 20. На клубно ниво 34-годишния Куртуа играе за Реал Мадрид от 2018-та.

като спечели титли на Испания, два трофея на Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Испания, както и Купата на Краля, Световното клубно първенство и Междуконтиненталната купа. ФИФА защити бразилският съдия Рафаел Клаус, след като американският президент Доналд Тръмп постави под съмнение неговата почтенност. Клаус ръководи матча Съединени американски щати и Босна и Херцеговина на 16-ти на финалите, в който показа червен картон на Флориан Балогун за нарушение срещу Тарик Мухаремович. Тръмп заяви, че миналото на съдията изглежда малко съмнително, което предизвика реакция от Световната футболна централа. От ФИФА подчертаха, че Клаус е сред водещите арбитри в света и през цялата си кариера е показвал най-високи стандарти на професионализъм и почтенност. Президентът на ФИФА Джани Инфантино е под засилен натиск да се оттегли след решението за временно отменяне на наказанието на Флориан Балогун, ход, който предизвика обвинение в политическа намеса от страна на Доналд Тръмп. Бившият менеджер на Ливърпул Юрген Клоп се присъедини към критиците, заявявайки, че подобно влияние поставя всичко под въпрос. Балогун получи червен картон срещу Босния и Херцеговина, но беше върнат в състава за осми на финала срещу Белгия след разговор между Тръмп и Инфантино. Двамата имат близки отношения, а Тръмп дори получи първата награда на ФИФА за мир през декември. Решението предизвика силна реакция в света на футбола. Гари Линекер коментира, че селекционерът Маурисио Почетино е можел да остави Балогун извън състава, за да защити честността на играта, въпреки отменената санкция. Португалският национал Бруно Фернандеш призна, че тимът не е бил на най-доброто си ниво при загубата от Испания с 0-1 на осми на финалите на Световното първенство по футбол. Очевидно е, че сме тъжни, дойдохме тук с една цел да спечелим всичко. За съжаление, не бяхме на най-доброто си ниво. Мисля, че играхме по-добре през първото полувреме, но през второто направихме грешка, като се защитавахме твърде дълбоко, отстъпвайки им топката, заяви Фернандеш, цитиран от официалния сайт на Международната футболна централа ФИФА. Когато това се случи рано или късно, ще допуснеш гол. Поздравления за Испания, те имат всички качества, но мисля, че ако бяхме продължили да правим това, което правихме през първото полувреме, можехме да достигнем по-добър резултат, каза още полузащитникът на Португалия. Капитанът на националния отбор на Испания по футбол Родри изрази съжаление, че изразил радостта си пред бившия си съотборник от Манчестър Сити Бернардо Силва, който пропусна положение за Португалия в последните секунди на матча, което костваше отпадането на тима му. Силва имаше шанс да изравни в края на матча, в който Испания победи с 1-0 и се класира за четвърт финалите на турнира. Докато халфът на Португалия бе на земята, покрил лицето си с ръце, Родери се приближи до Силва и размаха и юмруци. Двамата играха заедно в Манчестър Сити от 2019 година насам. Направи грешка, призна носителят на злат на топка за 2024-та, празнуваха неговия пропуск, извинявам му се, каза Родери. Тимът на Испания ще играе срещу Белгия на четвъртфиналите на Световното първенство. Президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса говори за търсенето на нови старши треньор за националния отбор след отпадането му от Световното първенство. Португалският национален отбор се завърна в Лисабон предния ден, след като загуби с 0-1 от Испания на 8 на финалите. Досегашният национален селекционер Роберто Мартинес вече обяви оставката си. Бяхме наясно какво очаква португалският народ и това световно първенство се оказа далеч от това, на което се надявахме. Профилът на новия треньор вече е определен. Той трябва да е някой, който има отлични познания за португалския футбол и споделя ангажимента на Федерацията за победа. Аз лично ще се занимая с този въпрос и очаквам конкретни новини да се появят до края на седмицата, заяви още Проенса. Джордж Ръсел определи и второто си място на Силверстоун като доказателство, че в професионалния спорт не трябва да се предаваш. Пилотът на Мерцедес стартира четвърти,

и да завърши втори зад Шарл Люклер. Ръсел припомни, че Силверстоун е специално място за него. Там е бил за първи път на състезание на 11 години и именно там тази писта е карал болид от Формула 1 за първи път. Той разказа, че в момента на проблема е бил готов да изпревари Верстапен за третото място, но след пит-стопа се е озовал зад Исах Хаджар. Ако тогава някой ми беше казал, че след 14 обиколки ще съм втори, нямаше да повярвам, каза Ръсел и добави, че успехът идва, когато продължаваш напред въпреки трудностите.

музиката, която обичаш. Това е медиа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Тежка катастрофа на главен път Е-79 след дупница в посока София с нощи отне живота на двама души и рани още трима. Лек автомобил с пернишка регистрация се е врязал в спрял на отбивката тежкотоварен влекач, превозващ трактор. Предната част на колата е напълно смазана, като се предполага, че загиналите са шофьорът и пътникът отпред. Един от ранените е в критично състояние и е транспортиран с медицински хеликоптер до София. Останалите два също са откарани за лечение. Причините за напускането на пътното платно все още се изясняват. Тежък инцидент е с малко дете в бургаското село Орлинци. Момче на година и половина е с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор лек автомобил. Детето е с тежка черепно-мозъчна и гръдна травма и е настанено в реанимацията на университетската болница Бургас. По случай е образувано досъдебно производство. Причините за инцидента се изясняват. Продължаваме промяната, свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то народно събрание. Кипър, България и Румъния изпълняваща общ европейски проект, който цели да доближи гражданите до политиката на сближаване и да подобри използването на средствата от европейските фондове. Инициативата е част от консултациите за определяне на приоритетите за финансиране след 2027. На срещите в Кипър бяха представени три успешни примера: разширяването на метрото в София, платформата за изкуствен интелект в Букурещ, както и проектът Ум на Никозия, който превръща кипърската столица в модел за дигитално

управление. Вашингтон е поискал в Техеран публично да заяви, че Ормузкият проток остава отворен и че няма да се стреля по преминаващи кораби. Исканията са предадени чрез регионални посредници след края на инциденти през миналата седмица, при които три търговски танкера бяха нападнати, довеждайки до край премирието и размяна на удари между САЩ и Иран. Според американски медии, иранските власти са признали, че атаките са били грешки, докато Техеран официално обвинява сепаратистко движение. Американският президент заяви, че разговорите за прекратяване на войната продължават. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Днес за повишаване на безопасността и улесняване на пътуването в следобедните часове временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и в двете посоки. Мярката цели да намали риска от инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора пътуват към Черноморието. Ограничението ще бъде в сила от 15 до 23 часа. Шофьорите на камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да използват по-балканския път като алтернативно трасе. Шофирайте внимателно. Magic, magic, magic start.

0: събрание. За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Magic Start.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. Донде ста ел омре?

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си, като по този повод днес от 12 часа пред сградата на президентската администрация се провежда тържествена смяна на почетния караул. Гвардията е пряк наследник на личната охрана на княз Александър I, създадена през 1879 година. С времето тя се превръща в елитна военна част, първа линия на паради и церемонии, единствената с право да носи както личния флаг на владетеля, така и официалното бойно знаме на армията. През годините структурата се разраства от 150 души до около 600 през 40-те години на 20 век. Заради официалното събитие, столична община въвежда временни ограничения в центъра на София. От 11 до 12.30 е забранено паркирането по булевард Цар Освободител между археологическия музей и БНБ, а от 11.30 до 12.30 ще бъде спряно от движението на площад Атанас Буров. Изключения се допускат само за автомобили, обслужващи церемонията. Цените на едро на основните храни и плодове и зеленчуци през седмицата се движат разнопосочно, показва отчетът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с близо 16%, както и краставиците и зелето, докато картофите имат минимален ръст. Спад има при чушките, доматите, морковите, тиквичките и лука. При плодовете се покачва единствено цената на прасковите, докато лимоните и ябълките по ефтиняват, а кайсиите запазват стойността си. Сред млечните продукти и сирането и кашкавалът леко поевтиняват, но киселото мляко, прясното мляко и маслото поскъпват. При месото и яйцата има лек спад. От основните храни надолу вървят цените на ориза, лещата фасула и захарта, докато олиото и брашното тип 500 поскъпват. Американското централно командване съобщи, че е извършило трета вълна от удари срещу Иран, като за последното денонощие са поразени около 140 военни обекта, ракетни и дронови бази, военноморски арсенал, складове за боеприпаси, комуникационни мрежи и брегови наблюдателни пунктове. Ударите са част от операцията, започнала след иранската атака срещу контейнеровоза Галакси под кипърски флаг в Ормузкия проток. Иранският корпус на гвардейци на Исламската революция заяви, че Ормузкият проток е затворен до второ нареждане, след като е произвел предупредителни изстрели срещу кораба, преминаващ по неразрешен маршрут. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максимално

Новите температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Движението в посока Бургас между 22 и 29 км и 33 и 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на хоризонтална пътна маркировка и в двата участъка е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Има поставена необходимата сигнализация. Шофирайте внимателно.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Товарният автомобил, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на закона за движение по пътищата. Това съобщават от МВР. Загинали са шофьорът на леки автомобил, мъж на около 40 години и неговият спътник на предната седалка. Трима души са ранени, сред тях 17-годишно момиче в тежко състояние, транспортирано с медицински хеликоптер в болница Света Анна в София. Шофьорът на тира не е пострадал, като по непотвърдена информация не е бил в превозното средство по време на удара. Причините за катастрофата все още се изясняват, включително дали висока скорост е довела до напускането на пътното платно. Инцидентът стана вчера, малко преди разклона за Бобов дол в посока София, непосредствено преди влизането в автомагистрала Струма. 10 души са задържани при операция на гранична полиция срещу схема за рентакар измами на стойност около 900 000 евро. Претърсени са 14 адреса в страната, а организаторът и още трима участници са привлечени към наказателна отговорност. Разследването започва след зачестили случаи на установени в България автомобили, обявени за издирване от Германия. Открити са 15 автомобила. Организаторът е ръководил и набирането на така наречените мулета, хора, които с личните си документи са наемали автомобили в Германия, а след това са ги превозвали до България. Двама души бяха убити, а няколко други ранени при стрелба на уличен фестивал в Торонто. Инцидентът е станал около 20 часа местно време на булевард Сейнт Клер, където се е провеждал големият салса фестивал, посещаван от 13 000 души. Полицията е открила шестима простреляни, като двама са починали на място. По данни на органите на реда става дума за престрелка между двама души, като от мястото са иззети две оръжия. А за сега няма задържан. Районът остава отцепен заради мащабното полицейско присъствие. Жителите са призовани да избягват зоната, а всеки с информация да се свърже с полицията. Премиерът на Онтарио Дъг Форд обсъди безмисленото насилие и заяви, че извърши трябва да бъде заловен и изправен пред правосъдието. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Уикенд. Елена Бозова.
3: Здравейте!

Аз съм Елена Бозова и тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности и красоти в Пирин планина. Замъкът на деспот Алексий Слав е известен още като Славеевата крепост. Намира се до Мелник в Пирин планина. Служила е за столица на деспот Слав в годините 1211-1230 година. Той мести столицата си от Цепина в Мелник през 1211 година. От това време датира и църковната камбана с дарителски надпис, която бива свързана с новороденото му дете. Това е и първият по рода си такъв паметник в Европа. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие. –

0: тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Пирин планина. Резерват Тисата се намира в подножието на планината. Обявена за резерват през 1949 година с цел опазване на най-голямото находище на дървовидна хвойна в страната и в Европа. Други видове растения, които се срещат на територията на резервата, са космат дъб, зимен дъб, черен бор и други. Висшите растения наброяват над 460 вида. От животинския свят има представители на канарче, скална зидарка, белочела сврачка и други. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me and home.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Уикенд. Селена Бозова.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в Пирин планина. Градският парк Свети Врач се намира в град Сандански. Той е един от най-големите паркове в България и е единствения с естествени пясъчни алеи. Историята на парка започва в периода 1916-1919 година, когато са посадени първите дръвчета. На територията на парка виреят най-различни видове растения. Паркът разполага спейки, детски катове, малки водни басейни и изкуствено езеро с водни колелета. А в центъра му се намират летния театър и стадиона на град Сандански. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Пирин планина. Карлановските пирамиди се намират в село Карланово, община Сандански. Представляват оригинално природно образование, което заедно с роженските и мелни

0: египетските пирамиди образува цял комплекс. За разлика от рожнинските и мелнишките, карлановските пирамиди са се формирали като огромни пясъчни кули. През 1960 година те са обявени за природна забележителност. Аз съм Елена Бозова и тази неделя пътешествието ни разходи из чудните красоти и забележителности в Пирин планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Уикенд с Елена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Енергийният министър Ива Петрова заяви пред държавната телевизия, че уреждането на задълженията между Булгаргаз и Боташ, възлизащи на около 360 милиона евро, няма да натовари нито държавния бюджет, нито българските граждани. В рамките на 15-месечния период на замразяване на договора, двете компании трябва да разработят механизъм, който да позволи разплащането да бъде извършено без финансово отражение върху публичните средства. Петрова подчерта, че параметрите на този механизъм ще бъдат записани в процеса на предоговаряне. Според нея през тези 15 месеца ще се търси решение, което да позволи пълноценно използване на потенциала на договора и изграждане на ефективно взаимоизгодно партньорство, осигуряващо по-голяма сигурност на доставките в региона на Югоизточна, Източна и Централна Европа. Министърът уточни, че при подписването на протокола не се поставени допълнителни политически или икономически условия от нито една страна и че ликви върху натрупаните задължения няма да текат по време на предоговарянето. Кабинетът Радев до сега произвел основно проектобюджета, който според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев е изключително лош, дори по-лош от бюджета на кабинета Желязков и Теменушка Петкова. Той критикува силното увеличение на средствата за капиталови разходи и издръжка, докато останалите пера в бюджета са замразени. Василев посочи, че от бюджета са премахнати средства за общини, детски градини и училища, а увеличението от 737 милиона евро е концентрирано само в 9 министерства и ведомства. Според него липсва яснота за какво ще бъдат изразходвани тези средства. Бюджетът е черна кутия, без разбивка и без възможност за реален парламентарен дебат. Той предупреди, че ако бъде гласуван в този вид, правителството ще може да харчи средства без конкретни ограничения. Детските градини ще въведат нова система за наблюдение и оценка на качеството на образованието, която Министерството на образованието ще тества пилотно в 22 градини от 4 общини. Целта е всяка градина да може сама да оценява работата си и да планира подобрения, а общините и държавата да следят качеството чрез общи индикатори. Новата система ще позволи на всяка градина да проследява реалното изпълнение на стандартите, а на общините и държавата да оценяват качеството на предоставените грижи. Проектът е двугодишен, финансиран от Европейския съюз, чрез инструмента за техническа подкрепа и изпълняван от УНИЦЕФ. България и Португалия получават по 200 000 евро за внедряването на модела. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си, като по този повод днес от 12 часа пред сградата на президентската администрация се провежда тържествена смяна на почетния караул. Гвардията е пряк наследник на личната охрана на княз Александър I, създадена през 1879 година. С времето тя се превръща в елитна военна част, първа линия на паради и церемонии, единствената с право да носи както личния флаг на владетеля, така и официалното бойно знаме на армията. През годините структурата се разраства от 150 души до около 600 през 40-те години на 20 век. Заради официалното събитие, столична община въвежда временни ограничения в центъра на София. От 11 до 12.30 е забранено паркирането по булевард Цар-Освободител между археологическия музей и БНБ, а от 11.30 до 12.30 ще бъде спряно от движението на площата Танас Буров. Изключения се допускат само за автомобили, обслужващи церемонията. Цените на едро на основните храни и плодове и зеленчуци през седмицата се движат разнопосочно, показва отчетът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с близо 16%, както и краставиците и зелето, докато картофите имат минимален ръст. Спад има при чушките, доматите, морковите, тиквичките и лука. При плодовете се покачва единствено цената на прасковите, докато лимоните и ябълките по ефтиняват, а кайсиите запазват стойността си. Сред млечните продукти и сиренето и кашкавалът леко поевтиняват, но киселото мляко, прясното мляко и маслото поскъпват. При месото и яйцата има лек спад. От основните храни надолу вървят цените на ориза, лещата фасула и захарта, докато олиото и брашното тип 500 поскъпват. Американското централно командване съобщи, че е извършило трета вълна от удари срещу Иран, като за последното денонощие са поразени около 140 военни обекта, ракетни и дронови бази, военноморски арсенал, складове за боеприпаси, комуникационни мрежи и брегови наблюдателни пунктове. Ударите са част от операцията, започнала след иранската атака срещу контейнеровоза Galaxy под кипърски флаг в Ормузкия проток. Иранският корпус на гвардейци на Исламската революция заяви, че Ормузкият проток е затворен до второ нареждане, след като е произвел предупредителни изстрели срещу кораба, преминаващ по неразрешен маршрут. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Азия.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вътрешното министерство започна пълна проверка след масово обществено недоволство заради пищна сватба с около 1300 гости, проведена в двора на училище в ромския квартал Нов път в Видин. Проверяват се както законността на разрешението, издадено от общината, така и произходът на средствата, използвани за организирането на тържеството.

Нощта между петък и събота на телефон 112 са постъпили над 50 сигнала за непоносим шум, като музиката се е чувала на километри. Полицията първо е отправила предупреждение, но след отказ да бъде намалено озвучаването, е пристъпила към принудително изземване на техниката. Официалната информация сочи, че домакин на събитието е местен общински съветник, баща на младоженеца. На 6 юли той е получил от кмета на Видин разрешение за провеждане на частно тържество в училищния двор, включително за използване на мощно звучителна техника след 22 часа. Според очевидци на сватбата са присъствали между 1200 и 1300 души, а за програмата са били ангажирани изпълнители от България, Румъния и Сърбия. Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Кипър, България и Румъния изпълняват общ европейски проект, който цели да доближи гражданите до политиката и сближаване и да подобри използването на средствата от европейските фондове. Инициативата е част от консултациите за определяне на приоритетите за финансиране след 2027 година. На срещите в Кипър са били представени три успешни примера: разширението на метрото в София, платформата за изкуствен интелект в Букурещ, както и проектът Ум на Никозия, който превръща кипърската столица в модел за дигитално управление. Швеция въвежда от днес нов закон за миграцията, който премахва възможността чужди граждани, търсещи убежище, да получат постоянно пребиваване или гражданство. Мярката има за цел ограничаване на миграцията и се превръща в ключова тема преди изборите през септември, като дебатът вече не е дали правилата да се затегнат, а колко и как. Анализатори определят закона като противоречив, защото достъпът до права ще зависи изцяло от легалния статут на чуждите граждани, което може да доведе до неравно третиране на социалните затруднения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна на много места с валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над Източна, както и след обед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни, с условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.

Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. До 50% намаление във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този юли.
4: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.
5: No one could stand between me.
3: Оживява на големия екран.
4: Let's go!
3: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Гранична полиция задържа 10 души при операция срещу мащабна схема за рентакар измами на стойност

900 000 евро. Претърсени са 14 адреса в страната, а организаторът и още трима участници са привлечени към наказателна отговорност. Според разследването, групата е набирала мулета, хора, които с личните си документи са наемали автомобили в Германия и след това са ги превозвали до България. Операцията започва след зачестили случаи на коли, открити у нас, но обявени за издирване в Германия. До момента са установени 15 моторни превозни средства, като при първоначалните проверки са иззети 7 автомобила, всички с първа регистрация през 2025 година. Иззети са и документи, платежни инструменти и мотоциклет, също обявен за издирване от Германия. Ескалацията в Близкия изток продължава с нова серия американски удари срещу Иран, третата за тази седмица. Съединените американски щати съобщават, че са поразили около 140 ирански военни цели, ракетни и дронови бази, складове, военноморски мощности, комуникационни мрежи и наблюдателни пунктове. Вашингтон твърди, че атаките са в отговор на ирански действия срещу плавателни съдове в Ормузкия проток. Техеран реагира с обявяване на пълно затваряне на Ормузкия проток до второ нареждане и предупреди Съединените американски щати за суров отговор. Последваха удари срещу американски бази в Обединените арабски емирства Бахрейн, Катар, Оман и Йордания. В Катар има трима ранени, сред които и дете. От Вашингтон заявиха, че Иран е направил лош избор и сега плаща, докато председателя на иранския парламент Мохамед Галибаф обяви, че ерата на едностранните сделки е свършила. На 74 годишна възраст почина Хамад бин Халифа Ал Тани, баща на емира на Катар, който ръководеше страната в продължение на 18 години от 1995 до 2013 година. Хамад бин Халифа Ал Тани изигра важна роля за освобождаването на петте български медицински сестри, обвинени от Либия през 1999 за умишлено заразяване на деца с ПИН в болни в град Бенгази. Шейх Хамад повиши глобалния профил на Катар чрез развитието на телевизионната мрежа Ал Джазира, както и чрез успешната му кандидатура за домакинство на Световното първенство по футбол през 2022. Съюзническата на САЩ държава е малка, с повече от 2,5 милиона души, но е най-големият износител на втечнен природен газ в света, глобална инвестиционна сила и важен фактор в дипломацията в близки изток и международните медии. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна, на много места с валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над Източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни, с условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Товареният автомобил, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на закона за движение по пътищата, съобщиха от МВР. Загинали са шофьорът на леки автомобил, мъж на около 40 години и неговия спътник на предната седалка. Трима други са ранени, сред тях 17-годишно момиче в тежко състояние, транспортирано с медицински хеликоптер в болница Света Анна в София. Шофьорът на тира не е пострадал, като според последна информация не е бил в превозното средство по време на удара. ГЕРБ се обявява категорично против сегашния вариант на проекто бюджета, заяви Бойко Борисов Ловеч. Той посочи, че партията е готова да не атакува политически кабинет Радев, ако правителството оттегли проекта и внесе нов бюджет с дефицит до 3%. Борисов заяви, че е готов да подкрепи дори бюджет с 0% дефицит, като призова колегите си да говорят ласкаво за него. Според него сегашния проекто бюджет вижда огромен нов дълг 10 милиарда евро, докато години наред правителствата са настоявали за повече средства за лекари, учители, отбрана и МВР. Той подчерта, че Европейската комисия вече е наложила официална процедура за свръхдефицит, което според него показва, че проблемът е признат на европейско ниво. Министерството на образованието предлага промени в правилата за студентските такси, насочени към ограничаване на поскъпването на платеното обучение и по-голяма свобода за университетите при определянето на част от таксите. Проектът е публикуван за обществено обсъждане. Основната промяна е намаляване на минималния праг за таксите при платено обучение.

от досегашните 60% на 50% от средствата за издръжка. Според висшите училища, сегашната формула затруднява определянето на конкурентни цени. Председателят на съвета на ректорите, професор Миглена Темелкова, заяви, че методиката ограничава свободното ценообразуване, а от Софийския университет допълват, че именно тя е причина за настоящите размери на таксите. Трафикът към България през граничен пункт Калотина ще се засили значително през следващата седмица, като се очакват над 50 000 автомобила на денонощие. Причината е големият поток от турски граждани, които се прибират от Западна Европа за ваканция, което вече води до километрични опашки и часове чакане. Гранична полиция ще работи на пълен капацитет, като броят на отворените гишета ще достигне 15 след реконструкцията на пункта. Началникът на граничен пункт Калотина Манол Манолков заяви, че като обходни маршрути могат да се използват и други 4 пункта със Сърбия, Олтоманци, Стрезимировци, Брегово и Връшка Чука. Забавенията зависят и от това дали пътниците попадат в обхвата на системата вход-изход, която изисква събиране на биометрични данни, снимка и пръстови отпечатъци. За български и европейски граждани обработката отнема до минута, но за останалите може да е значително по-дълга. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна, на много места с валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над Източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни, с условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Music. Музиката, която обичаш. Escucha el ritmo.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във

с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Цените на едро на основните храни, плодове и зеленчуци през седмицата се движат разнопосочно. Това показва отчета на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с близо 16%, както и краставиците и зелето, докато картофите имат минимален ръст. Спад има при чушките, доматите, морковите, тиквичките и лука. При плодовете се покачва единствено цената на прасковите, докато лимоните и ябълките поевтиняват, а кайсиите запазват стойността си. Сред млечните продукти сиренето и кашкавалът леко поевтиняват, но киселото мляко, прясното мляко и маслото поскъпват. При месото и яйцата има лек спад. От основните храни надолу вървят цените на ориза, лещата фасула и захарта, докато олиото и брашното поскъпват. Влекач с украинска регистрация е бил спрян от движение на автомагистрала Тракия в Старозагорско заради опасна техническа неизправност, силно износен, а на места и липсващ грайфер на гумите, както на влекача, така и на полуремаркето. Превозното средство е проверено в рамките на засилените проверки на тежкотоварния трафик, разпоредени от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. На водача, 46-годишен мъж, е съставен акт. Тестът за алкохол е отрицателен. Камионът остава спрян до отстраняване на неисправността. Акцията е част от национална операция за

контрол на техническото състояние на тежкотоварните моторни превозни средства, която участват Национална полиция, Гранична полиция, СДВР и областните дирекции, съвместно с Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Само за първия ден в София са санкционирани 32 шофьори на камиони. 24-годишна жена е задържана след полицейско преследване и самокатастрофа на околовръстния път в София, съобщи Нова. Инцидентът е станал малко след 3 часа през нощта. Шофьорката не се е подчинила на подаден сигнал за спиране. При проверка тя е била тествана с дрегер, който е отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. Подадена е и кръвна проба за химически анализ. От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, който е политическа фигура, младата жена е отказала да подпише документите по случая. В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин. Двамата са с леки наранявания. Адресът, на който са били преди инцидента, е бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна, на много места с валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над Източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни, с условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland –

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Vista. Pojat uutiset.
1: You don't have to be beautiful.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.

музиката, която обичаш. Това е Magic. Донде ста Ела?